0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פיבי ברידג'ס, Stranger in the Alps, 2017.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: REM New Adventures in Hi-Fi 1996

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, נוגע בדרכון, 2014.
2: קבוצה של ילדים בתלבושת אחידה בפלאסה קטלוניה,

רכבת מהעיר נתנו יד, בתי חרושת, מגרשי מכוניות, אחר כך תחנות כוח של חשמל, ואז התחילו השדות.

פעם בחנות של יד שנייה, חיכינו שהמוכרת תעטוף. בין הזכוכית והשולחן היא מכרה שם טלאי צהור. קיללתי ושתקנו בדרך חזרה, הרכבת לא איחרה.

חמישה כוכבים.

מישהו שכח במונית מצית כחול לבן, בדקת שהיא עובדת ולקחת

אלה שלא עקפו אותך, הסתכלו ישר. בבוקר כשחזרו, הם ראו את הספסל.

כמה מאות נולדים ביום, לא כתוב כמה מתים. מיליונים של פיתות נאפות בתנורים, 4,300,000 נוקסים.

בקיץ היינו שקדיות פורחות. זה לא היה מזמן, כמה שבועות היינו קרובים.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: החברים של נטשה. שינויים בהרגלי הצריכה. 1991.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השעה.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: החברים של נטשה, שינויים בהרגלי הצריכה, 1991.
2: כשאני מתפרע זה לא טוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

ממושכות באור בקסמים בשמשות. אהובתי לא אוהבת שירים ארוכים, היא שרה במלוא הגרון.

0: קטנות, מה כבר שמש צריכה להיות? אהובתי היא שמש עלי אדמות.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
11: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפוף לתקנון.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: ראינו.
8: ברצינות גמורה, מה שלומך?
9: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
8: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
9: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן.

0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
1: מי מלך?
2: יאללה, שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תוכל
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מכיר את כל הזמרים, את כל הלהקות, את כל הכותבים. הבנתי שבקרוב יוקרן בכאן, אצלנו, האישה בלבן. סרט שזכה בפסטיבל דוק אביב, על העיתונאית אוהבת אפריקה, תמר גולן. אז עוד מעט שבוע הספר, בתשיעי לחודש, ואני קורא אתכם לספר, כי קריאה היא בעצם חדר כושר למוח, חוויה של מסלולים מצביעים להיכנס לדמות אחרת, מחשבות אחרות, וככה להבין אנשים אחרים יותר טוב. קריאה מפחיתה לחץ, משפרת זיכרון. מזל טוב למשפחת פלג, גיא. הייתה בר מצווה. אין לי עדיין תחקיר, אבל אני לא הוזמנתי. ברנו טגניה היה, וקרן מרציאנו הייתה. והמשפחה כבר ביפן. טיול וגיבוש. לקבל כלים מהסמוראי.

קפה קטן, בבית קפה קטן, תעשה לי נס במילאנו. ואספרסו ברומא. וקח אותי לפורטוגל, לבית קפה קטן, על השולחן.

Salvador. Salvador ve Saleat. Salvador Sorrel. לאט לאט נעלמים הפקקים. נכנסנו ליום חדש מעבר לתחלת.

0: Stefano, Stefano Bolani. של סשה ארגוב. בולני שלי. היי ידידיי, 7:11 כאן אצלנו ברדיו. זה הרדיו. הרדיו שנפתח לאט לאט אל התחלת, אל האופק, אל היום, כמו רדיו בכל העולם. רדיו של בוקר. בארגנטינה, ליד כל נהג, יש את את הסדו שלו. שלא יירעב בזמן הפקק. הסדו הסיסי על הגריל.
1: It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.

نیلشیکه ل جورج مارتین. גולדי הון, זה היה לילה, לילה של יום מפרך, ואני עבדתי כמו כלב. זה היה לילה של יום מפרך. אני צריך לישון, להסיר את המשקפיים ולשון.

אז אל תרכיבו משקפיים. לא קודרות ולא שמחות. הסתכלו לה בעיניים ותגידו מילים טובות.

הבנתי עכשיו ש... אז אמר אישי לב נפטר. אחרי סיבוכים בריאות שהיו לו, כל כך חבל. היה זמר כל כך מיוחד.

שבע עשרים ושמונה זה אלוויס שלנו רוצה קצת דיווח חייב קצת לנוח אלוויס הקטן בגיל 11 קיבל מאמו את הגיטרה הראשונה הושפע מאוד מהמוזיקה של הכנסייה של הגוספל

0: אז יש לנו בשבילכם 7:30, או גם חסות וגם בחסות.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מה שאני רואה מכאן זה שבמחלף לטרון, עד מחלף שער הגיא, עומס עומס, ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, עומס, מרגיש כמו אריאלה, מחלק ומסים, ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, עומס, ממחלף שפירים, עומס,

0: אחר כך אנחנו ניפרד לשלוש דקות. כי עולם הפרסום יש לו עניינים. זה ביזנס, חבר'ה, זה ביזנס. הם לא משמיעים כי בא להם. יש פה לקוח, יש פה תאגיד, יש פה עניינים כלכליים. רצים פה כלכלות, אל תשאלו. דרך אגב, היום, לפני שהגעתי לשידור, שלחתי את כל השירים לפנטגון. שיהיה לי שקט בראש, הספנטגון.
1: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 80.
3: 3 דקות, מה מיד?
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
0: תודה, תודה. אבל תגידי לי, למי יש היום יום הולדת? כי כתבנו לענייני יום הולדת, לפני שהוא הולך לישון הוא שולח לי. תומר שלח לי ככה, 7 ביוני. דין מרטין, יוסי הדין. הדין מרטין, יוסי ידין מרטין, אניה בוקשטיין, טום ג'ונס, פרינס, אה? פרינס. קצת גרס בבוקר. הדין, גידול ביתי.

ג'ונס. אז רגע, נזכרתי בבדיחה שבברית המועצות נערכו בחירות, ואדם אחד נכנס לקלפי ונותנים לו מעטפה סגורה להכניס לתיבה, והוא מנסה לפתוח את המעטפה. אחרי על הקלפי צועק עליו, מה אתה עושה? אני רוצה לראות למי אני מצביע, אומר האיש. השתגעת? אומר האחראי, אלה בחירות חשאיות.

0: גם סבא, גם אתה עומרי, ינקתם את המקור הטוב. גם לנון, גם ביטלס.
1: מה זה כבר? לא, מה, 7:46, טוב, אני אשמיע פרסומת. אני אשמיע פרסומת, תשמעו, זה יוצא לכם 2:50, אני יכול לעשות לכם מחיר, אל תדאגו.
2: כאן 88.
1: איפה?
2: מיד חוזרים.
1: כמעט 3 דקות.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ349,990 שקלים, וקדילק קליריק חשמלי 0 קילומטר מ499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
2: עכשיו שמונים ושמונה.

המונדיאל, גם שי שטרן שלקח חופש יחזור. הם יחזרו רעננים, מצחיקים, מצחיקים כמו שצוחקים ביולי.

0: אני משדר מחיפה וכאן, בתקופת בית ספר עממי, הכרתי את השיר הזה.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: הפלפל החריף הכי קטן במקסיקו. הילדים כולם בוכים, אין מה לאכול, והצ'ילי כמעט נגמר על הגב. ספידי ספידי גונזל, גונזל גונזל גונזל, למה שלא תבוא הביתה ספידי?
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
0: לאן חוזרים?
2: ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן, ועוד פעם בדיחה?
7: לא.
8: באמת, נו.
7: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
8: אין
7: מה לעשות, זכית.
8: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026.
0: מונדיאל.
6: פתיחת אולפן המונדיאל של כאן.
0: אופה.
6: בטקס הפתיחה החגיגי. מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה. מקסיקו נגד דרום אפריקה.
0: מקסיקו.
6: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: חינם, אה?
10: עולה! עולה!
6: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
10: נראה לי שעדיף.
0: מונדיאל!
6: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11.
0: סדרת הדרמה מונדיאל!
6: יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'
0: בנבחרת יעל שרוני.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לא לריב במונדיאל.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי.
0: מונדיאל.
6: עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור השם שלי,
0: כן, גם רוני במונדיאל.
6: שמן זית, כמעט מיליון צפיות.
0: במונדיאל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר
0: ממיליון
6: צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: צפיות!
6: לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
0: במונדיאל!
6: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותם.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות.
0: במונדיאל!
6: ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל!
6: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88.
0: במונדיאל?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: חינם?
14: 88.
0: וואי וואי וואי וואי וואי, חינם.
1: השעה בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול.
0: דגה דגה דגה.
3: המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: קר לי מדי.
1: 88. עכשיו דורי בן זאב.
0: תודה.
1: כאן 88.
0: אוי, למה לא אומרים כאלה?

ראשון היום ידידיי, ראשון שאין שני לו. תודה לאיתי צימר שערך לנו, יוקרן בכאן בקרוב אצלנו האישה בלבן בפסטיבל דוק אביב על העיתונאית אוהבת אפריקה תמר גולן. קריאה היא בעצם חדר כושר למוח, חוויה של מסלולים עצביים, להיכנס לדמות אחרת, מחשבות אחרות, דמיון, וככה להבין אנשים אחרים. שבוע הספר בתשיעי לחודש, ואני קורא אתכם לספר. מזל טוב למשפחת ולגיא, הייתה בר מצווה. אני לא הוזמנתי, אבל ברנו היה וקרן מרציאנו, והמשפחה כבר ביפן. טיול גיבוש, לקבל כלים מהסמוראים.

נשמעת בכיכר מילאנו. שהשיר הזה הזכיר לי טרנטינו. כל פעם רואים אותו שם בקפה, יושב וקורא בשקט, בשקט. ועכשיו טרנטינו, שבוע הספר. תבוא. אני קורא אותך לספר. יש לו היום יום הולדת. אנחנו חוגגים, כי הוא יוצר טוב. הוא יוצר עם הזמן. חבל על הזמן, כשיש פרינס.

0: היי טוב, עם אהבה טובה ואיטלקית של בוקר. מי יושב לי בקפה אין עכשיו?
1: ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, ויה, וי

0: via con me. היכנסי לסרט הישן והכחול הזה, שעשוי מגיטרות, פסנתרים וזמזומים. זה עולם נפלא. זה עולם נפלא.
1: Vieni via con me.
0: Boy, boy.
1: Entra in questo amore buio.
0: Le biti bazzipuri.
1: Pieno di uomini.
0: Da biti.
1: Entra e fatti un bagno caldo.
0: Ti rise, Paolo.

צריך ללכת. אני קורא אתכם לספר. קורא אתכם לספר פעם ראשונה. יש לנו ארץ טרופית עייפה. בתשיעי לחודש אוכלים ספרים.

0: קראתם כבר את שתיקת הספרים? ספר קוראה. אני קורא אתכם לספר פעם ראשונה. השבוע הרבה ספרים יצאו מן הארון.
1: בחסות רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עכשיו אומר מה, מה למשל קורה בבית כמה? מי קם? מי כמה? וכמה כמה מה? כמה מה היה במחלף בית כמה? יש אומס יפה לא לקום ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח אומס אין מה לקום מהכניסה למפעל מפעל ועד מחלף בר אילן לא לקום, לא לקום מצומת השרון ועד צומת הדסייה עומס לא לקום, לא לקום נו תגידי, תגידי, מה זה?
1: תנועה בחסות
2: רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
0: תגידי, תגידי
3: כאן 88 מיד חוזרים
4: כשישראל צריכה אותם הם מגיעים צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא

0: שני, ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע
7: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
8: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
9: עברנו יחד חיים שלמים.
8: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
7: יחד.
10: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
7: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
8: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
9: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
7: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
10: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
11: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הקרם.
14: פם פרם פם. פם פרם פם פם. פם פרם פרם פם פם.
15: בהצלחה לשוקולד מנטה מסטיק.

0: כל יום שישי שידור קן קן קן אצלנו זה גם עשה טרנטינו
1: Felt like the weight of the world was on my shoulder
0: ג'אנגו ללא מעצורים

0: ידוע על הכל שזה לא קל. מתהלך בין הטיפות. ויחד איתי מתחזק הספק.
1: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך אתה לא צריך את אשתך.
0: ההכנות כבר כאן, הדוכני והשולחן, והפרינט, הפרינטרי.

איזה יופי. מי זאת יובל מנשה? היא מוזיקאית, היא זמרת, היא פסנתרנית, היא יוצרת. גם קלאסי, גם ג'אז, R&B, והיפ-הופ. הכל יחסי ציבור טובים, הקומוניקטור מרקול.

אז היא נגנה לצד הרבה אומנים מוכרים, כמו יסמין מועלם, רונה סאל, בוגרת בית ספר רימון. איזה יופי, וואו. תרשי לי להשמיע את זה אחר כך עוד פעם. ממש חמודה.

0: את האקורד, את האקורד, את האקורד האחרון, את האקורד, את האקורד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שב עוד פעם, בוא נעשה עוד פעם את האקורד האחרון. דה, די.
1: כאן 88. יופי. מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: אלעדוז ימפר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: אפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: אתם על כאן 88.
0: מה את אומרת?
1: המוזיקה הכי טובה.
0: נו, באמת.
13: ביפן, עכשיו הבוקר, הוא יצירת אומנות של דיוק, נימוס, טכנולוגיה עילית. השמש העולה לא סתם זורחת. היא מגיעה בתיאום מושלם עם השעון. אל מיליוני יפנים שמתעוררים לכל ציוט ציפורים אלקטרוני. כשהמיטה החמה שלהם כבר כיוונה את עצמה לזווית.

חוויית הבוקר בטוקיו מתרחשת בחדר הנוחיות. שם האסלה החכמה כבר חיממה את המושב לטמפרטורת הגוף. ומנגנת ברקע נעימת מפל מים טבעי. רוצים לאכול? לא לחטוף, לאכול.

0: הבוקר נפתח עם מרק מיסו חם,
1: טוקיו גדולה,
0: דק סלמון צלול,
1: לא נגמרת,
0: אורז דביק.
1: מי יכול כבר להבדיל, זה דבר רגיל, יש לך כפיל טוקיו גדולה.
0: ותוהו

0: עם קולגות. זווית הקידה נקבעת בדיוק במילימטר. לא להפריע לעיניים, לא נגמרת. אומנות שלמה של גמישות גב וכבוד הדדי, לא נגמרת, לא נגמרת. בקיצור, ביפן מתחיל עכשיו בוקר. אפילו הקפה לא מעז להתקרר בלי לקבל אישור בקידה. בום בום בום. אלתרמן גם היה יפני. שם טוב, שם טוב נולד ביפן, בטוקיו. זהו זה, כולם יפנים שם. מוני נולד באוסקה, ברבא, בטוקיו.
1: עם כבד לבבכם כעופרת, עם אבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: יש גם פרסומות מתוצרת הארץ.
1: יש גם רדיו מתוצרת הארץ.
0: לא לשים בסל בטעות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני, בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: יערתי אותך משנה?
9: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
8: כן, יש משהו.
9: כן, תגידי.
8: זכית ברבע מיליון שקלים.
9: באמת? וואלה, זה כיף.
8: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
11: בעוד 4 ימים זה קורה. מונדיאל 2026.
12: יאללה.
11: בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן.
12: איפה?
11: בטקס הפתיחה החגיגי. מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה. מקסיקו נגד דרום אפריקה. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם. כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: בוא נשמע.
14: נראה לי שאני.
13: מה זה?
11: סדרת הדרמה לא לריב, היא ההיט החדש של כאן 11.
13: מה זאת אומרת?
11: יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פראג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11.
13: 11!
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי.
13: חינם!
11: עם רוני קובן, יותר ממיליון...
13: במונדיאל!
15: בקיצור, השם שלי,
13: כן.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: במונדיאל.
16: הוא שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיטים.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
19: 88.
20: היי, ידידיי. אנחנו נתראה מחר. ומחר אני אשמיע אותך, יובל מנשה, איזה זמרת נהדרת, ממש הפתעה, תומר כהשידור שלך.
21: ספסיבה.
20: וויאצ'ו דומצ'ו.
18: 88. עורך תומר מולביטזון. 88.
12: רצית לומר עוד משהו, דורי?
19: שהפתיע אותי היובל הזאת.
12: כל אחד רוצה.
19: להיות זמר.
12: בדיוק. אני לא יכול אבל.
19: תנסה, קח מפוחית.

0: אם לא זמר, אז...
1: משהו. שני זמרים ענקים. מרק איינשטיין, שלום חנוך, כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מול ויזון, איתכם שבוע טוב. אנחנו לגרי גולמן, שהלך לעולמו ב-2017, אבל החודש חוזר למסכים סיפור החיים שלו בסרט תיעודי חדש בשם The Music of My Soul, שזה גם שם האלבום האחרון שהוא הוציא בחייו, ואת הסרט ביים ג'יימס קיץ', שעמד מאחורי הסרטים מצוינים על ג'וני קאש ודייוויד קרוסבי. והסרט מבוסס על רעיונות שלא פרסמו בעבר, ועל כיתה הופעות נדירים, ולפי הטריילרים נראה שהוא מנסה להציג לא רק את כוכב הרוק, אלא את האדם המורכב שמאחורי הכל, האח שאיבד את דוויין הולמן, את המאבקים בהתמכרויות, את המוזיקאי שתמיד ראה בעצמו בכלל איש בלוז וסול, לפני שהיה רוק אנד רול. ולכבוד צאת הסרט, ביקשו מאחד היורשים הבולטים של המסורת הדרומית, של מה שעשו אחים הולמן, מה שעשה גרג, מרקוס קינג, לחזור לאחד השירים האישיים ביותר של גרג הולמן, לא ניסיון לשחזר את המקור, אלא אפשר לקרוא לזה שיחה בין שני דורות.

Knight Rider, Allman Brothers Band. כאן 88, אנחנו למורנינג ריידרס, שזה אתם שם בכבישים, ונבדוק מה קורה שם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז הדיווח הכי עדכני הוא לפני 10 דקות על כביש 40 באזור מרכז, ממחלף רמללות ועד צומת עמוס, עמוס, עמוס גם בכביש 40 ממחלף לוד ועד צומת אלעל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
12: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
13: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
14: עברנו יחד חיים שלמים.
13: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
14: יחד.
15: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
12: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
13: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
14: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
12: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
15: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
16: טל ברמן.
17: כאן.
16: איילה חסון.
18: כאן.
16: רועי קייס.
17: כאן.
16: איתי בלומנטל.
19: כאן.
16: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שראית את הטלוויזיה? החברים של נטשה? כאן 88. אנחנו מכאן עכשיו ללהקה אוסטרלית שהיגרה לברלין. הכל מתוך אהבה לדייוויד בואי, ללו ריד, לאיגי פופ, בריאן אינו. אהבה לגלם רוק. קוראים להם וט קיס. ובשנה שעברה הם יצרו את אחד האלבומים עטורי השבחים בידי המבקרים, אבל זה נשאר אצל המבקרים, וחבל. אז הנה אנחנו מנסים להביא את זה גם אליכם. זה נשמע כמו משהו של כוח ממופע ימי של רוקי כזה. Chick from nowhere.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: ראינו.
1: ברצינות גמורה, מה שלומך?
2: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
1: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
2: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק אמקור, אמקור,
4: אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: UMI, יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
9: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
8: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. כשחושבים על האיש הבא, חושבים על מופעי אימה, איפור שחור, נחשים על הבמה, ולפני 50 שנה, באלבום "Alice Cooper Goes to Hell", הוא הקליט שיר שנשמע כמעט כמו יומן אישי. "I Never Cry" היה וידוי על המאבק שלו באלכוהול. אחד השירים האישיים ביותר שאליס קופר הקליט אי פעם, הוא אפילו קינה אותו, וידוי של אלכוהוליסט. שנה בלבד, אחרי צאת האלבום והשיר, הוא כבר נכנס למוסד גמילה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאהב
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך תוכל טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: עסק אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

השבוע, אם לא 25 שנים לצאת אחד האלבומים המצליחים של תחילת המילניום, The Invisible Band של טראביס, אחת ממשיכות הדרך של להקות הברית פופ, שהושפעו מהביטלס, ואחת הלהקות המכוננות של העשור ההוא, והרבה לעיתים היו באלבום, ועוד נתייחס לזה השבוע. אבל אנחנו ללהיט קטן יותר מאלבום, גם שיר שהצליח אבל לא ברמה של האחרים. את המוזיקה לשיר Flowers in the Window כתב סולן הלהקה פרן היילי כשהוא ישב לצד פסנתר באולפן והסתכל מחוץ החלון וראה פרחים. Flowers in the Window. אבל בלילה כשחברי הלהקה חזרו מסיבוב ברים הוא שמע רעש חשוד, רץ לבדוק את מקור הרעש וראה את הבסיס דאגי פיין מקי. מהחלון. אז אחרי כל האירוע הזה הוא חזר לחדר שלו, כתב את המילים בתוך 10 דקות, וכשסיים הוא אפילו בכה כשהקריא אותן לעצמו. פרחים וכי, זה המתכון לשיר מרגש, מסתבר. ועוד משהו, עזרה מפול מקרטני, שטראביס השמיעו לו את גרסה לא שמורה, לא גמורה של השיר, והוא עזר למצוא את הסיום. A little help from my friends. חתיכת פרנד.

0: בנק שלים, כפוף לתקנון.
1: שמונים ושמונה. עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. עוד חודש מציינים עשור לצאת האלבום המאוד מאוד מצליח הזה, ונחזור אליו בספיישל 88, כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם. שעה שנייה שלנו יחד, שבוע טוב. אנחנו לאריתה פרנקלין ולאלבום שהיא הוציאה ביוני 66, לפני שהתפרסמה. זה חלק משורה של אלבומים שהיא הוציאה בשנות ה-60 ללא הצלחה. אנחנו שוכחים לפעמים שלקח לה כמעט עשור ותשעה אלבומים כדי לפרוץ, והפריצה הגיעה רק כשהורידו את המחסומים ונתנו לה להיות אי, לשלב בין חיספוס בלוזי לבין גוספל, ולא ניסו להפוך אותה לזמרת ג'אז. אבל יש באלבומים הראשונים שלה גם רגעים נפלאים, כי בכל זאת, אריתה פרנקלין. הרגעים הנפלאים הגיעו ברגעים הבלוזים יותר.

0: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות, הכסף עומד במקום. חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: רקם קור, קור, קור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כל המונדיאל.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. אנחנו לשיר חדש של אביגל רוז, רגעים של שפיות.

צל כבד, כשניקו תתחיל לדבר, כאן 88, השבוע ימלאו 10 שנים לצאת האלבום AB של קליאו, דוגמה מוצלחת לעובדה שפעם שיר היה צריך תחנת רדיו, שתאמץ אותו כדי להפוך ללהיט, והיום מספיק שהוא יופיע ברגע הנכון במשחק מחשב, בסדרה או בטריילר לקולנוע. מיליוני אנשים גילו את Way Down We Go של הרכב האיסלנדי הזה קליאו, דרך פיפה 16, 2016, ודרך סדרת סטורות טלוויזיה שהשתמשו בשיר ודרך טריילר לסרט לוגן. המסך לא הרג את הרדיו, הוא הפך לרדיו החשוב בעולם.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים

0: בירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן, זה עוד פעם בדיחה.
1: לא.
2: באמת, נו.
1: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: נו.
1: מה לעשות, זכית.
2: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: מה את אומרת?
9: 88. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לימי הגלמטל בחסות להקה פחות זכורה פה בארץ, אבל היה להם את הרגע שלהם. 40 שנה מלאו השבוע ל-Night Songs, אלבום הבכורה של להקת סינדרלה. במבט הראשון הם נראו כמו עוד להקת גלמטל טיפוסית של 86, שיער ענק, קליפים ל-MTV, כל החבילה, אבל אם מקשיבים רגע מעבר ללקה ולספרי, שומעים משהו קצת אחר. הרבה יותר השפעות בלוז ורוק, הרבה יותר השפעות לד זפלין מובהקות. הם קיבלו דחיפה קטנה להצלחה מחבר בשם ג'ון בון ג'ובי, שכבר התפרסם אז וראה אותם במועדון בפילדלפיה, ועזר לפתוח להם את הדלת לעולם הגדול. זה היה הלהיט שלהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אל הדוזיים פר את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
9: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
8: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
1: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
1: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
19: בקיצור, השק שלי, תאהב
1: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
3: לך תאכל טיטים.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
13: סושרד, תדהים אותם.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: עסק אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Eclipse of the Heart. היא התחילה את הדרך שלה בווילס. קראו לה גיינור אופקינס. היא ניסתה לפרוץ עם השפעות קאנטרי ופולק, אבל העולם מכיר אותה כבר כמעט 50 שנה כבוני טיילור. מחר בוני טיילור תחגוג 75. בקריירה ארוכה מאוד היו לה הרבה לעיתים, אבל שניים מהם הפכו כמעט לז'אנר בפני עצמם. שניהם לקחו את הרגש רחוק, והגדירו לא מעט את הסאונד, את האווירה, את הדרמה של שנות ה-80. בוני טיילר הגדולה. Holding out for a hero. שיגיע דחוף.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, שיהיה שבוע טוב, שיגיע גיבור מהר, אולי שיר הנאות, שתהיה איתכם עוד רגע, תהיה הגיבורה.

0: השירה. את כבר עם המדהים. גלימה. רגע, עכשיו את אמורה להיות איתי.
1: עם הגלימה, עם הכל.
0: או, הנה את. איך קוראים לסרט הבא של הנוקמים? דומסדיי? דומסדיי 88?
1: שם מעולה לרצועה.
0: רצועת דום מטל.

היי, אתם ואתן על כאן 88, תומר מולביטזון חיפש גיבור מקודם, אז הנה אני פה. סתם, אנחנו פה בסך הכל לשמוע מוזיקה מעולה ביחד ליום ראשון הזה. בחוץ הוא לא פשוט בכלל, אבל כאן אצלנו המוזיקה היא תמיד נחמה. בן ג'וריני בוחר את השעתיים הקרובות, אני שיר הנאות, אנחנו נשמע עכשיו שיר משותף של הגורילה, זימתי מימפלה והראפר בוטי בראון. זה ניו גולד מ-2022.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 11:15 עכשיו, כאן 88, חזרנו, אנחנו ממשיכים לשמוע מוזיקה יפה ביחד ביום שהוא הרבה מובנים ההפך מיפה. בקרוב מאוד צפוי לעלות בישראל סרט דוקו על נוגה ארז, שמתעל את ההופעות שלה בחול מאז 7 באוקטובר עם השותף המוזיקלי והבן זוג אורי רוסו. לא ראיתי, אבל שמעתי שזה סרט מאוד יפה. אחד השירים שכנראה הופיעו בו זה השיר שנשמע עכשיו. חדש יחסית שלה. זה נקרא Stuck in Heaven.

0: kiss.
1: פרינס, בשיר אהבה מושלם. לא צריך כסף, לא צריך להיות הכי יפים שיש, רק צריך נשיקות. כאן 88, עכשיו 11:25. אנחנו עם טוקינג הדס מבצעים את אל גרין. גם כאן שיר על אהבה שאין לה תמיד הסבר, הפקה של בריאן אינו. זה Take Me to the River.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

נירוונה, בואו כמו שאתם, כמו שאתן. כאן 88, אנחנו נחזור עכשיו ל-80s בישראל ולאפור גשום. אנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה. זה הסינגל השני שלהם עוד לפני שנהיו ממש להקה בהרכב הראשון. מילים ולחן של מיכל ספיר ואורן ידגר. זה תנשמת.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
2: יו, אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים במעט. $99 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
10: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך תאכל טיטי.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88 חזרנו, אנחנו עם אייזק הייז, שיר הנושא שהוא כתב לסרט שפט מ-1971. מעבר לזה שהסרט מאוד הצליח, ג'ון שפט הוא פורץ דרך בייצוג של אפרו-אמריקאים בקולנוע, הייז קיבל אוסקר על הפסקול הזה ועל השיר הזה מתוכו.

0: כאן 88, אנחנו מסיימים שעה ביחד, אבל ממשיכים לשמוע את המוזיקה הכי טובה שתנסה לספק קצת נחמה ביום מורכב בחוץ מבחינה ביטחונית. לא פשוט, תודה שאתם איתנו, אני באמת מקווה שזה עוזר. אנחנו נסיים עם שיר חדש לג'סי וויר, שהיא מלכת הדיסקו והפיל גוד. זה נקרא אוטומטיק, מתוך אלבום חדש שלה, והקול שפותח את השיר הוא השחקן קולמן דומינגו.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

12 ו-5 דקות עכשיו, אתם ואתן על כאן 88. תודה שאתם איתנו ועם המוזיקה הכי טובה. ביום מורכב בחוץ מבחינה ביטחונית, אנחנו כאן עם נחמה לפחות משתדלים. אנחנו נמשיך עם טירקס מאנגליה. 1973.

0: כל פעם שמישהו מתלונן שהרוק מת, אני מבקשת שתשמיעו לו את פונטיינס די-סי שאנחנו שומעים עכשיו. נותנים בראש, הופעות בכל העולם, רוק לפרצוף, גיטרות, בס, עניינים, והכל עם מבטא אירי מושלם. זה Boys in the Better Land 2019. הפסקה וחוזרים עם משהו משלנו.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשאר בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הכיתה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

היית בחדרו של אריק, לי ידעת בשמי, אל תדברי על אריק. רק אמרת לי אריק, רק אמרת לי אריק, נהייתי עייף, רוצה לדבר על אריק, לכי תהיי עם אריק, אל תדברי על אריק.

אל תדברי על אריק, אל תדברי. ראי רק אמרתי אריק, נהייתי קצת מעורק.

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

שלומי שבן מדבר על אריק. כאן 88, 12 ו-20 עכשיו. אנחנו לשיר חדש של פול מקארטני ורינגו סטאר. כן, כן, איזה כיף שיש לנו שיר חדש שלהם ביחד בעולם. פה הם נזכרים בילדות בליברפול, לפני הביטלס, לפני ההצלחה, לפני התהילה, כשהם עוד גרו בשכונות שבורות. זה נקרא Home to Us.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
9: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
10: יו, אני לא מאמינה.
9: באמת, מזל טוב.
10: אני בשוק.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אילה רוח, רק טעויות והשאר היסטוריה מתוך זה ספרינט מהאלבום הקודם שלה. כאן 88, 12:32 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם סנטי גולד, Desperate Youth.

דבילה ודים, סוויט הרמוני. סינט פופ קר כמו קרח ליום חם ובאמת לא פשוט. אתם ואתן על כאן 88, 12:41 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם בריין פרי. שר על עולם קרוע ומבולבל, והצורך להמשיך לנוע בתוכו, להמשיך לרקוד. זה Don't Stop the Dance.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: אלעד אוזי אמפר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל.

0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
1: מי מלך?
2: נראה לי שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
1: אני צריך לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השק שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
1: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ווילקו ופייסט בשיר אהבה. אנחנו ממשיכים עם שיר אהבה חדש משלנו כאן בישראל. עומרי קרן שר על זוגיות שהיא כבר שגרה, אבל עדיין מצליחה לרגש. זה נקרא Get Your Love חדש.

כאן 88, 4 דקות לפני אחת עכשיו. אנחנו מסיימים שעתיים משותפות יחד לפתיחת השבוע הזה. מקווה מאוד שהמוזיקה הצליחה קצת לנחם אתכם למול המציאות המורכבת בחוץ. תודה רבה לבן ג'וריני על הבחירות המעולות, אני שיר הנאות. אבנר גורלי ימשיך ללוות אתכם בצהריים האלה. אנחנו נסיים עם קרול קינג. יאללה ביי.

0: בצהרי היום, פורטי סחרוב, פותחים את מהדורת הצהריים שלנו. של יום ראשון בשבוע. אהלן, אהלן, שלום, שלום. מקווה שאתם בטוב כמה שאפשר עם החדשות הלא טובות שאנחנו קמים אליהם בהתחלת השבוע ונחשפים אליהם במהלך היום, אז אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מעולה ביותר, ואני אובייקטיבי, אני דרך אגב זה אבנר גורלי, אני איתכם עד ארבע, גם תורן בא לבקר מתוך האלבום האחרון שהוציא לפני מספר שנים, הקטע הזה קוראים חוזר לשם עכשיו, כאן 88, שתהיה לנו תוכנית שקטה, נעימה ובטוחה, כמה שאפשר.
1: יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים, קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים געגוע מתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבורים, מנגנים בחדרים סחורים, לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: כאן 88, מוריסי מביא אותנו להפסקה הראשונה של השעה הזאת עם סווייד הד. 12 דקות עכשיו אחרי אחת, כאן 88, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם אנדרסון פאק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. היא עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

sticks. מהנדס אולפק הגדול, גם מתופף. ג'אז במקורו. The Bird, ככה נקרא הקטע הזה. מי שלא ראה את הטייני דסק שלו, hey, יגלה שם כמה הוא מוכשר.

אנחנו נמשיך עם הגרוב העדין. קלי אוצ'יס. מונלייט.

הרבי גיא, מה קורה אח שלי? כן, what's going on? כל מי שהיה סול מאבני הדרך של הסול של שנות ה-70, אנחנו חותמים עם מרווין גיי, את השלישיית סול שהתחלנו עם אנדרסן פאק, קליוצ'יס, עכשיו מרווין, ועכשיו אנחנו נקפוץ לסאונד קצת אחר, משנות ה-90, מישהו שהתחיל מחוספס, אבל המשיך יותר רגוע. קוראים לו סטינג, וכשהוא היה בפוליס, הוא מזג פאנק רוק, ברגעי, כמובן. וקריירת הסולו שלו הלך לכיוונים אחרים קצת, כמו זה. Mad About You, סטינג.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2-6.

0: 65. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מתוך אלבום הבכורה של אלמזור 2008, דברי, בהפקה המצוינת של אסי אילון, אנחנו שמענו את דה. נעבור עכשיו לצמד האמריקאי המעולה, בלק פומאז. הקטע הזה מתוך האלבום הבכורה שלהם, והוא נקרא Colors.
1: I woke up to the morning sky first.

0: Array, מתוך אלבום האחרון והמדובר שלה. קטע שמעל 6 דקות שתומן בחובו גם סול, גם רוק, גם שקט, גם רועש. ולקטע הזה קוראים I know you're hurting. 47 דקות אחרי 1 כאן 88, נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת ונחזור עם קצת 80's.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
6: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
5: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה, וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
17: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
18: מי מלך?
19: נראה לי שאני.
17: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
17: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
20: בקיצור, השם שלי,
17: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
21: הרבה יותר מאוכל.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
22: לך תאכל טיטים.
17: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
23: סושרד, תדהים אותם.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: עסק אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אריק כהן ובנימן, מעצבי הסאונד, ה-New Waves, שכל כך הצליח פה אצלנו בארץ בשנות ה-80 וגם היום, Bring on the Dancing Horses. ארבע דקות עכשיו לפני שתיים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם נקמת הטרקטור, שמבשרי ה-New Wave עשו את זה פשוט מצוין. לא נשמע שהם תיקו ועשו את זה בצורה לא מקורית, אלא באמת, כששמעתי אותם אמרתי, וואו, יש פה אינדי מצוין בארץ, ואנחנו נשמע את ימים מתוך האלבום המצוין שלהם, לאן הולכים פתאום כולם מ-2003. אז הנה ימים, נקמת הטרקטור, אני אבנר גואלי, כמה דקות, לא ימים, ואני שוב איתכם עם השעה השנייה. Meanwhile, ביי ביי.

השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר 88 עכשיו אבנר גורלי כאן 88

כן, בוב דילן לא צריך הרבה כלים בשביל לעשות שיר אלמותי. ועוד כעסו עליו שהוא יכניס גיטרה חשמלית. בזמנו, כן, בשנות ה-60, אמצע ה-60. הוא נשמע טוב בכל מצב, גם עם אקוסטית, התופים, הבאס ובעיקר המפוחית. סרה, בוב דילן, פותח את השעה השנייה שלנו, 6 דקות עכשיו אחרי 2, אני אבנר גורלי, וגם אריק קלפטון הצטוות עם ג'ון מייר, במיוחד לאלבום הקאברים שהוא עשה לידידו הטוב, ג'יי ג'יי קל, ובאלבום הזה יש כמה ביצועים מצוינים, אחד מהם הוא לייז. שיר יחסית גרובי של ג'יי ג'יי קל. היה לו גרובים, גרובים בלוזיים שכאלה, כמו זה. אז יאללה, תתפנקו חברות וחברים. אני אבנר גורלי, האזנה טובה. Lies.

טוב, אז גם לנו יש גיטריסטים גדולים. ג'יי ג'יי קיי לא איתנו. גם מוני פיטרסון. אבל הוא השאיר מורשת. בכל בום המשותף שלו עם שלום חנוך. בשיר המשותף שלו מתוך מוני פיטרסון וחברים. אריק איינשטיין שר את זה במקור, למילים של שלום. כהה כהה.

0: 13 אחרי 2, כאן 88, 2.5 דקות של הפסקה ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אדי ודר, עם הקאבר שלו לביטלס. נמשיך עכשיו עם טיילר בולגיים, שהוציא את אחד השירים החביבים בפולק רוק האמריקאי. הקטע הזה, מתוך האלבום החדש שלו, אלבום הסולו הראשון שלו. הקטע הזה נקרא I Believe in You. טיילר בולגיים חדש.

0: הרבה קאברים היו לשיר הזה שהוא במקום 1963. די די וורוויק שרה אותו, בטי אברט. אז הסווינגינג בלוז ג'ינס חידשו אותו בהצלחה גם, וזאתי לינדה, שאני כבר אומר לכם שאני לא אצליח לבטא את השם שלה נכון, כי מעולם לא הצלחתי לדעתי, אולי פה ושם, נראה לי שגם הפעם אני לא אצליח, אבל אני אנסה. לינדה רונסטדט, חבר'ה, נראה לי שהצלחתי. רונסטדט, קיצור לינדה רונסטדט, כמו שקראו לה בקיבוץ, כמו שאני קורא לה. You're no good. אחלה קאבר, אין מה להגיד. אז משנות ה-70, אמצע ה-70, אנחנו נצא להפסקה ונחזור לשני שירים ישראלים ממש ממש יפים. תכף חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממהים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

חוזר ועולה שם, לא נדר ולהקה. איזה להקה? ולהקה? ככה קוראים לה, ללהקה של אלון נדר, ולהקה. נשאר בארצנו הקטנטונת המשופעת כישרונות, ואחת מהם היא יובל מנשה, שבמשך שנים היא קלידנית, מלווה הרכבים וזמרות וזמרים, ועכשיו היא בקדמת הבמה, היא הוציאה אלבום חדש בשם אירועי הברבור השחור, ומתוכו אנחנו נשמע את הסינגל השני והיפה שלה שנקרא מחכה. יובל מנשה חדש.

פליטווד מק, דרימס, מתוך אחד מהאלבומי הפופ רוק הנמכרים בכל הזמנים, רומרס, 1977, אלבום שבו היחסים בין חברי הלהקה היו אחורים, הם היו, הלכו, התגרשו, והם רבו והשתמשו בהרבה סמים, אבל אני לא ממליץ על זה לכל הפקת אלבום להיות בדברים האלה, כן? אבל זה מה שהיה איתם, Dreams מתוך Rumors, Fleetwood Mac, מביאים אותנו עכשיו על שנות ה-90, אלה אמצע ה-90, מתוך פסקול הסרט Conan Heads, שיר שלא יצא באף אלבום אולפן של Red Hot Chili Peppers, וקוראים לו Soul to Squeeze.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
8: לך תאכל טיטית.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
4: סושרד, תדהים אותם.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Stop This Flame, סלסט מביאה אותנו אל, כמעט אל סוף השעה השנייה. נחתום עם מישהי שהיא מאוד מזכירה. ונינה סימון תחתום עם Ain't Got No, I Got Life. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. נהבנה גורלי, תכף נשתמע שוב.

קרסבי סטילנש, אנד יאנג כמובן שכתב בעקבות האירוע יריות באוניברסיטה קנט סטייט שבה נהרגו מפגינים ב-1970, וארבע שנים אחר כך הוא כתב את זה. לא ארבע שנים, זה יצא בהופעה חיה ב-1974, אבל הוא שוחרר אחרי שדז'ה-וו יצא, 1971. טוב, מהאינפורמציה הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה, חברות וחברים, לא לזלזל, אנחנו עם אינפורמציה, עוד אינפורמציה חשובה. Well, I ain't written a love song in so long as your hair leads down your spine, but I don't mind a few lines tonight. שיר חדש של זאק בריין, Plastic Cigarettes. Let your hips and your lips and your fingertips slip against the... האזנה טובה.

0: Iris, a go-go dolls. 12 אחרי 3 כאן 88. הפסקה. שאחריה נחזור עם שני שירים נחזרים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
12: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
13: עברנו יחד חיים שלמים.
12: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
13: יחד.
14: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
11: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
12: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
13: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
11: לי קוש, תשאירי משהו לתוכנית.
14: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
15: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Danny, l'aspecto io c'è che te l'ha affacato su te sound il banjo. Americana made in Israel. לישון בלעדיי. נעבור עכשיו ליוגב גלוסמן וניני טייב, מתוך האלבום של יוגב שבו הוא אירח מוזיקאים או מוזיקאיות, וזה אחד מהשירים היפים מתוך האלבום הזה, חוף מבטחים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות דרוח.

0: התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת אוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

רוצה להן, מובי שהפציק ככה בהתחלה שנות ה-90 עם ה-chill out המורבידי שלו והסימפולים המצוינים שלו משירים קלאסיים של שנות ה-60 והפסנתר שילוב מנצח, מובי אבל כבר קשה לשחזר את זה היום בכל מקרה, אנחנו עכשיו נתחיל את השיר הבא של הרכב הגלם Wet Kiss, הרכב האוסטרלי, שהוציא אלבום מאוד מדובר, לא זכה לתעודה מטורפת בכל המצעדים כמובן, אבל אנחנו נשדר אותו כשיר מיוחד, מתחילים פסנתרים בסטייל 90's כזה, ועובר לפאנק וקברטיות שכזאת. קיצר, שהוא מיוחד, Wet Kiss, הרכב אוסטרלי חדש, הקטע הזה קוראים Chick from Nowhere.

0: ימי סיד ברט העליזים, סי אמילי פליי, פינק פלויד, 1967. 13 דקות עכשיו לפני 4, וזה אומר שאנחנו נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת, ונחזור עם יוני רכטר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: נראה לי שעדי.
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
7: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תאכל טיטית.
7: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Kings of Convenience ביחד עם Feist, Catholic Country. ואין מה להגיד, הנינוחות שלהם מתאימה לסיום השלוש שעות שלנו, הן שותפות. קבי דסטה, תכף תהיה אתכם. אני אבנה גורלי.

נחתום עם הוורב. ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה. שיהיה לכולנו שבוע שקט, נעים. אנחנו נשתמע ביום חמישי. ספשייל מונדיאל, מוזיקה, ספורט. ואני אארח את אוריאל דסקל. יום חמישי בין 13:00. צ'ק איט אאוט, תהיה כיף. הרבה שערים ושירים. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

Alphaville, Forever Young. שלום, שלום, שלום, שלום לכם, חברים, חברות. אתם על כאן 88, אנחנו בשבוע חדש לגמרי, לפחות יש שאיתנו. יש כאלה שם ביניכם ששמחים על זה, אני בטוחה. וחלק שהיו שמחים שכל הסיפור הזה יידחה ביום, אז נשאיר את זה מאורפל בשביל מי שצריך רגע להתרגל לשבוע החדש הזה. והמוזיקה היום זה בדיוק מה שצריך בשביל מי צריך את הרגע, צריך את הרגע הזה. אז סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, אנחנו נמשיך עם השיר הדין הדין הדין של מאט מלטיז, הבדואים, סורית אמריקאית, דואט שלהם 2021, All the trick in the book.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז בכבישים, כביש אחד עמוס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וכביש 4 ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. ואנחנו יוצאים להפסקה. כבר שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
14: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
15: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
16: עברנו יחד חיים שלמים.
15: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
14: יחד.
17: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
14: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
15: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
16: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
14: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
17: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
18: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אביגיל רוז, שיר חדש, רגעים של שפיות. ממש הצצה לתוך אלבום שצפוי לצאת בחודשים הקרובים, הפקה של יוגב קלוזמן, ואתם על כאן 88. מתקדמים מכאן ל-The Strokes. Last night.

0: הביטלס. עם סיור המסתורין הקסום, ולאן, לאן, לאן, לאן נסחף אתכם ויקח אתכם. אם לא להפסקה, הדבר הכי מסתורי וקסום שאני יכולה לדמיין, כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Pet Shop Boys, עם הסכנה הגדולה ביותר להיות משעממים, חס ושלום, מאלבום לא משעמם בכלל, Behavior, זה הסינגל השני שלהם שיצא משם, ואתם לכאן 88. עם Cigarettes After Sex. Apocalypse.

מסוכן להתאהב ככה. הוא והיא ערן צור, אתם על כאן 88. אנחנו עם הכישוף הזה שיציין השנה 40, יצא לא מזמן מחדש ברי אישיו, אלה קוקטייל טווינס והרולד בד. אחד החיבורים הכי טבעיים שאפשר לדמיין. See, swallow me.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף לתקנון.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: בצומת ספרים.
11: והמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידאה.
18: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
19: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
16: ספרים זה סטימצקי.
19: כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בעוד 4 ימים, זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
4: מי מלך?
17: נראה לי שאני.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
4: לך תאכל טיטי.
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
10: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שון קולווי, סוני קאם הום, כאן 88. אנחנו לקראת סגירתה של שעה ראשונה, ונזכור אותה עם שיר חדש של אחד הצרכים הכי עמוקים שכנראה היו בתקופה הזו, אוקסיטוצין, הורמון משמעותי ביכולת שלנו להתחבר לאנשים, להתווסט, להתקרב, ועל ההורמון הזה נטע ברזילי יצרה את השיר החדש שלה, עם המסרים שהם בעצם מוכלים בתוך הכוח של הדבר הזה, שהוא אוקסיטוצין חדש.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים,

0: טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: השעה בחסות
2: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
3: 88
1: עכשיו קבי דסטה כאן 88

0: Something's got a hold on me. ממש רגעי המעבר של אתה ג'יימס מגוספל בלוז, הקול שלה 100% בכנסייה, לב ב-R&B. ועם כנסייה פותחים שעה שנייה בכאן 88 אחר צהריים טובים לכם, לנוכחים, למצטרפות, מדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו עדיין באהבה יציבה וטובה בשיר חדש של ג'סי וויר, שמשאיר אותנו באנרגיות הגבוהות, אך ברחבה...
1: Do you know what you got?
0: זה אוטומטיק.
1: A perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.
0: וזה קולמן דומינגו.
1: אוטומטיק.
0: איזה ליהוק לכל הזה.

0: I'm Every Woman, כתבו דווקא ניקולס אשפורד ווולרי סימפסון, אבל צ'קה כאן יצקה לתוכו את כל כולה, מה שהפך את השיר הזה לשיר שנכתב על ידיה באיזשהו מקום, זה מ-1978, סינגל הסולו הראשון שלה, ואחד הגדולים, אם לא ה, ומכאן אנחנו לכבישים, איך לא?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
0: כביש אחד, מככב עם אומסים, מצומת חוות שער הגייד, מחלף שורש, ממחלף הנובד, מחלף דניאל, כביש 2, ממחלף חוף השרון, ממחלף גשר השלום, וכביש 4, ממחלף ראשון לציון, ממחלף גבעת שמואל, וזהו נצא להפסקה. מבטיחים לשוב, אנחנו תמיד עושים את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
11: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
10: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: הקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע.
15: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
16: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אגדת יער של פליט פוקסס, Your Protector. חלק לא קטן מהשירים שלהם, במיוחד מאלבום בחרה, עם אגדות יער שמלאות ברומנטיקה, אבל איכשהו גם בסכנה. אלבום שבאמת החזיר את הפולק ההרמוני למרכז האינדי, וממנו אנחנו לעוד בעיניי.
1: אם לא תרצי
0: עדיין עם אהבה גדולה.
1: זה מיד.
0: כולם יודעים.

בנאי, כולם יודעים, ואתם על כאן 88 היום, בגיל 63, הלך לעולמו ישי לוי, אחד מהקולות הגדולים והמזוהים של המוזיקה הים תיכונית בישראל, המוזיקה הישראלית בכלל, וקול שלו לא היה רק יפה ווירטואוזי, הוא ממש נסע עליו חיים שלמים, האיש ידע הצלחות עצומות, משברים, חזרה, כאב, כל פעם מחדש הוא קם, וגם יכולת נדירה לגעת בשיר, כאילו קורה עכשיו. אז לזכרו אנחנו נשמיע את השיר, או תראי את הדרך, שגרסת קאבר שלו, מ-1999, על השיר של מתי כספי,

0: של שמרית אור, להלחן של מתי כספי. ומכאן אנחנו להפסקה, בכאן 88, אנחנו כבר שווים עם אנרגיות אחרות, אך גבוהות. כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הגרסה של מייר קונסון ולילי אלן לאומייגוד של קייזר צ'יפס. באמת תחרות כל צמודה בין הגרסאות, אני אפילו לא בתחרות, לשניין יש מקום ולידי ויפה בעולם. ואם הייתי אומרת משהו, זה שבגרסה הזו לפחות פחות מרגישים את הפאניקה שבלהיות רחוק מהבית, יותר את הגרוב, וזה כמעט כיף פשוט. וגם בשיר הבא, אגב, כמעט ולא מרגישים את הפאניקה, שיר חדש של נוגה ארז עם, עם מתח, כמו שהיא אוהבת, בין המילים והגרוב לבין התוכן, לבין השיר עצמו והאנרגיה שלו, זה stuck in heaven. חדש.

0: והזכרתי את אלה מכם שלא מוכנים לשבוע הזה, ולכן כמובן שיר עבורכם, יש לי את בלוז על השבט, לא יכול לבכות, או אלוהים, אני רוצה למות. High Flying Bird של ג'פרסון איירפליין נותנים בבלוז מהפסיכדליה שלהם, ומכאן אנחנו להפסקה. בכאן 88 כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: בעוד ארבעה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: נראה לי שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריך לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השק שלי, תאהב
13: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושרד, תדעי.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל!
13: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88
3: קם מהשינה, זה הכרה, לא ישן. למי שלא ישן לא חולם, למי שלא חולם כועס, למי שכועס כועס.

0: ג'ירפות. מכל השירים שלהם, זה במיוחד כתוב כמו משהו שנלקח מספר הטאו. מי שלא חולם כועס. כאן 88, עם כתיבה של חוכמה מעומק עומק האופל. אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו. אבי בללי, זמן שלוקח את מה שהוא לוקח, זה החרב.
1: תמיד אותו.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Garbage. The world is not enough. כאן 88, שלום לכם, זו השעה השלישית שלנו שנפתחת עכשיו. סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, והדבר האחראי לעשות אחרי השיר הזה של גרבג' הוא הדרכה של צ'רצ'ז מ-2021, על איך לא לטבוע במים העמוקים ביותר. How not to drown.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז אנחנו בכבישים, וכרגע בכביש 2 יש שם תנועה ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, כביש 4 מהכניסה לבן יהודה עד צומת הדסים, וזהו, מרגיש פשוט כמו מספיק. אנחנו נצא להפסקה, נשוב עם בפלו ספרינגפילד.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: טל ברמן.
13: כאן.
12: איילה חסון.
14: כאן.
12: רועי קייס.
13: כאן.
12: איתי בלומנטל.
15: כאן.
12: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עמרי קרן, שיר חדש, שולח עמוקות, רוק הרך של ה-70s, מהמילים עד התזמור של כלי הקשת, זה Get Your Love. אתם לכאן 88, עם צליל מכוון. ילדי הירח.

0: אריק קלפטון. גם בלי שנגיד לכם, זה קום מובחן. נתראה פה בשיר של טרייסי צ'אפמן מ-1995. זו גרסת הלייב, ממופע חי בבית הלבן מסוף 1998. כל הבלוז של קלפטון וכל הנוכחות והדיוק הקונקרטי באופן שבו טרייסי צ'אפמן מדברת על אהבה ב-Give Me One Reason. ועם זה אנחנו יוצאים להפסקה. כבר נשוב.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88.
9: You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

מנוגני האיטלקים במקור שעושים פסיכדליה טורקית אפריקאית דיסקו איטליאנו קריבי פה עם סלינה טק הזמרת הלבנונית חדש חדש חדש שוואי שוואי ואתם על גן 88 עם גידי גוב טוב שבת

0: גוג'י בבר. מים לשתייה. אסטרו ג'ילברטו ואנטוניו קרלוס ג'ובים, הבוס הכי נכונה לתקשר איתה את הנושא של מים, והם עשו את זה לא אחת בשירים שלהם, ומזה אנחנו יוצאים להפסקה וכבר ניפרד כמו שצריך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. הקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי,
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל טיטים.
11: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושרד, תדהים אותם.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: עסק אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

너가 בקלות הלב מוצאה כשהרקע אפור שיקור נאחז לי באיזה תמרור בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור נעלמתי שנייה בקלות

מתוקה צעדה לי בתוך החלום, נעלמה בסדרה בימים שפחדתי נורא. לילי, מובילים אותי גם להזכיר שחלפו כבר 833 ימים מאז שנחטפה אמנות קאסו מביתה, וגם לפרדה שלנו להיום. כאן 88. תודה רבה לכם שאתם חלק מאיתנו. תודה לסמדר שפר שערכה את הדרך שלנו. אני קבי דסטה. מאחלת לכם ערב שלא יפה. אחריי, שעה של שיר נחמה עם איה דרוקמן שכבר כאן. קודם בקשות לפאנק עם Another Day. לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.
3: 88.
4: כאן 88. היי, היי, שלום. שיר נחמה, אנחנו נפגשים כאן שוב אחרי שעברו שבועיים מהפעם הקודמת שככה קשקשנו לנו קצת. ומי מכם שמאזין ובין השאר הולך גם לטיפול רגשי כלשהו בחייו, אז הוא מכיר את הרגע הזה שהוא מחסיר איזה שבוע שבועיים מהטיפול, בדרך כלל בשגרה זה כאילו לא קורה יותר מדי. אתה נמצא ברוטינת החיים שלך, בצרות הרגילות, ואז בדיוק בשבוע שבועיים האלה של ההפסקה הכל קורה, אתה מספיק לעבור דירה, למצוא את אהבת חייך, לעבור איתה להיבודד ביוון, לעשות שלושה ילדים, לאמץ כלב, לעבור חזרה לארץ, לזכות בלוטו, להתאשר, משהו כאילו לא פרופורציונלי. מאחר ואני מרגישה איתכם כבר מספיק בנוח, ואנחנו בשעה שהמטרה שלה היא לצאת מהקופסה, ושדרני כאן 88 מספקים לכם כאן שעה ייחודית משלם, אז אני אספר לכם שהכיף של התוכנית הקודמת עוד נשאר קצת, כן? לא נייפה את המציאות עד הסוף. אבל הגיעה השראה אחרת לתוכנית היום. הוא בא אליי בדרך לא דרך, והשיחה שלנו דווקא התחילה באופן די סוער, אבל מי מכם שחווה קשר על-טבעי בחייו והכוחות מולו מהצד השני הופרדו, יודע שבאופן טבעי הקשר הבא שהוא יחווה יהיה הרגיעה הבטוחה הזאת שהוא כל כך רצה, והפחדים צפים, כן, הם לא נעלמים, אבל הקרקע שם לשיתוף מרגישה פחות מפחידה, אז השעה הזאת הקרובה עד השעה 8 נערכה על ספה אפורה בדירת רווקים תל אביבית ממש אתמול בשבת בבוקר, בין קווי האוטובוס שמלווים אותי בין ירושלים לתל אביב בשבועות האחרונים, גם הרכבת, תלוי כמה מאוחר נסעתי. אז יהיו כאן שירים מטופשים וילדותיים וגם כלילים וגם במסווה של כלילות שקצת מחפים על הרבה מחשבות וחששות ורגשות מכל הסוגים. אני מאיה אופל דרוקמן, אם לא אמרתי כזה, אז אני אומרת. טוב, אנחנו נתחיל בשיר מז'אנר שגיליתי בזכות אותה היכרות. חיפשתי את הקטע הזה בספוטיפיי, ואחד ההרכבים שהם נושא הדגל שלו אלה Beat Happening עם Our Secret. וזה נשמע ככה. וברמה השטחית, השיר הזה מדבר על קשר שממש ממש בהתחלה שלו, עד כדי כך שהוא עוד נחשב למין סוד משותף וחמוד, וגם מדבר על צדדים יפים ובריאים של איך זה להתאהב במישהו אחרי פגיעה מאוד קשה, ומתחילים עוד להאמין שאהבה יכולה להיות מקום בטוח

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: הערתי אותך משנה?
2: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
1: כן, יש משהו.
2: כן, תגידי.
1: זכית ברבע מיליון שקלים.
2: באמת? וואלה, איזה כיף.
1: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי.

טוב, עכשיו אני אשתף אתכם שבדרך כלל כשיוצא לי להכיר מישהו חדש, לא משנה בקטע רומנטי, לא רומנטי, בכל הקשר שהוא, חלק ממה שאני עושה למחייתי זה להתעסק במוזיקה. אז מה שיוצא מזה זה שאני צריכה קודם לבדוק את הספוטיפיי של אותו בן אדם שאני מכירה, וכשבאים אליו הבית אז גם לראות איזה תקליטים הוא מחזיק. ואחד התקליטים שהכי תפסו לי את העין כשביקרתי אצל השראת התוכנית, נקרא לו ככה, זה היה התקליט של In the Aeroplane Over the Sea, ולא רק בגלל שהוא אלבום רומנטי במיוחד, אלא גם זה אלבום למעשה על אדם שמבין שכל מה שהוא אוהב בעולם הזה עלול להיעלם יום אחד, והוא בכל זאת בוחר לאהוב בכל הכוח, לפתוח את הלב שלו, וגם השיר הבא שמשובץ כאן יושב על אותם קווי דמיון. וחרות עליו, ממש ככה, המושג של שיר נחמה, זה וילקו. כל האלבום הזה, Jesus etc.

0: וייטינג רום של פוגזי נמצא כאן מהסיבה הפשוטה של הרעיון לא למהר לחכות לאנשים הנכונים האלה לרגע הנכון ולשבת, לחכות בחדר, להמתין, זה שווה את זה, אני מבטיחה לכם. אנחנו עכשיו נצא להפסקה נוספת ותכף חוזרים לשמוע עוד כמה שירים יפים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: שמונים ושמונה.

tell them about it.

שיר קליל, פשוט, לא מתחכם יותר מדי, ומשהו שישמש אותה כמטאפורה כזה, למישהו שנותן לך אנרגיה ומחזיר אותך לחיים. ואז אם אתם חסרי ביטחון כמוני, אז אתם שואלים שאלות כאלה, כמו זוהי דשנל פה, ב-Why do you stay? Do you let me stay here? כן. זה גם מתקשר לי לסרט אחד שאני ממש אוהבת, שנקרא 500 ימים עם סאמר, ואז הוא בסוף פוגש את אוטום, אפרופו השלב הרגוע אחרי השלב האינטנסיבי, וגם אנרגיות כאלה

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן הביקורות משבחות והקהל מאוהב
9: מי מלך?
10: נראה לי שאני
7: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11 שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'
11: אני צריך לקבל את הבית הזה
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי פגישה עם רוני קובן יותר ממיליון ומאה אלף צפיות
12: בקיצור השק שלי
7: שום פלפל ושמן זית כמעט מיליון צפיות
13: הרבה יותר מאוכל
7: אתה חייב לקרוא את זה יותר ממיליון צפיות
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה
7: הסדרה לא לריב יותר משני מיליון צפיות
15: לך תאכל טיטי
7: סושרד הצעיר בכאן חינוכית יותר משלושה מיליון צפיות
16: סושרד תדהים
7: ואירוויזיון 2026 יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל
17: הישג אדיר לישראל

0: אליוט סמית, אלוף שירי הנחמה, כאן 88. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, ונחתום אותה בשיר שיש לו כל כך הרבה גרסאות, אבל דווקא נסגור בגרסה הזו מהפסקול של ארוחת בוקר בטיפני, שהיא גם פותחת את הסרט וגם סוגרת אותו. בשבוע של הוולנטיינס דיי האחרון, הקרינו אותו בסינמטק, ויצא שהלכתי לשם לבד, בתקופה שבה הרוטינה שלי הייתה לפקוט ולתפקד ולכאוב ולתפקד. ובקצרה, כל הסרט משל הוראה מתאר את הסיפור של הולי גולייטלי, שבמהלכו היא משכנעת את עצמה שהיא צריכה להיות חופשייה. לקראת הסוף היא מחליטה לעזוב את ניו יורק, אבל פול שמחזר אחריה מתעמת איתה, הוא אומר לה שהיא בעצם בורחת מאהבה, כי היא מפחדת להיפגע. ואז, ברגע המפורסם הוא בגשם, היא חוזרת אליו, והיא סוף סוף מחליטה שהיא מפסיקה לברוח ומרשה לעצמה לאהוב ולהיות אהובה. ושם, כאחרונות הקיצ'יות, התחלתי למרר בבכי לבד, העולם כמעט היה ריק, וגם מררתי בבכי כשעבדתי לתוכנית הזאת, אל תדאגו, אני לנצח אבכה מהסצנה הזאת, אני לא יודעת מה איתכם. ואני רוצה להגיד לכם, למי שהמילים והמוזיקה הזאת תמצא אותו, מהכי ניסיון, אתם בסוף תמצאו את עצמכם בסצנה דומה לזו של אולי, את פול הזה שיבוא ויחבק אתכם. אני מאיה אופל דרוקמן, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, מי יודע מתי נפגש פה. יאללה, להתראות.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
1: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
4: 88
1: כאן 88

המעבר של ג'נסיס מיצירת המופת הפסטורלית והאנגלית מאוד Selling England by the Pound משנת 1973 אל אלבום הקונספט הכפול The Lamb Lies Down on Broadway שנה אחר כך מייצג את אחד המפנים האסתטיים והרדיקליים ביותר בתולדות הרוק המתקדם. עם סיום סיבוב ההופעות המוצלח של אלבומם החמישי ניצבו חברי הלהקה ובראשם סולן פיטר גייבריאל בפני הצורך להגדיר מחדש את הכיוון שלהם. הבסיסט מייק רוטרפורד הציע לעבד את ספרו הקלאסי של אנטואן דה סנט-אקזפרי, הנסיך הקטן, כבסיס לאלבום הבא. ההצעה נדחתה על הסף על ידי פיטר גייבריאל, שטען כי עידן נושאי הפנטזיה, האבירים והמיתולוגיה שאפיינו את הלהקה חלף מן העולם, וכי על הלהקה לפנות לנושאים ריאליסטיים, מחוספסים ועכשוויים יותר. גייבריאל הציע ללהקה נרטיב מקורי ומורכב, המתמקד בדמותו של ראל, נער רחוב פורטוריקני מניו יורק, המרסס גרפיטי, ויוצא למסע סוריאליסטי של גילוי עצמי במנהטן תת-קרקעית ופסיכולוגית. הרקע האורבני והאמריקאי הזה היווה ניגוד מוחלט לדימוי הבריטי המובהק שליווה את הלהקה עד אז. חברי הלהקה הסכימו לבסוף לקבל את הצעתו של גייבריאל לאחר דיונים קשים, והחליטו כי האלבום יתוכנן מראש כאלבום כפול, מה שהעניק מרחב מוזיקלי נרחב, אבל הכפיל את עומס העבודה היצירתי. פיטר גייבריאל עמד על כך שהוא יכתוב את המילים לכל השירים בעצמו כדי לשמור על לכידות סיפורית. זאת בניגוד לשיטה הדמוקרטית הקודמת, שבה כל חברי הלהקה השתתפו בכתיבת הטקסטים. החלוקה הזו יצרה נתק עמוק. בעוד ארבעת המוזיקאים הלחינו ועיבדו את הקטעים האינסטרומנטליים בקצב מהיר, גייבריאל מצא את עצמו בפיגור מתמיד בכתיבת המילים והמלודיות הווקליות, מה שעורר תסכול ומתחים פנימיים עצומים. זה הרקע להפלגה שלנו, ההפלגה האחרונה של ג'נסיס עם פיטר גייבריאל כסולן. לא יהיה משעמם, אני מבטיח. הפלגה מפעימה לכולנו.

The Lamb Lies Down on Broadway. אם זיהיתם בסוף השיר הזה ציטוט מהשיר של הדריפטרס on Broadway, לא טעיתם. ביוני 1974, ג'נסיס סחרו את אחוזת הדלי גריינג' לצורך כתיבת חומרים חדשים וחזרות. המבנה הזה, שנודע כמקום הקלטה מועדף על להקת לד זפלין, נמצא עם הגעתם במצב תחזוקתי מזעזע. הלהקה הקודמת שהשתמשה בנכס הזה, Pretty Things, הותירה את המקום מזוהם בהפרשות אדם ונגוע במכת חולדות קשה, מה שחייב את חברי ג'נסיס להשקיע מאמצים בניקוי והכשרת המבנה למגורים ולעבודה. לצד התנאים הפיזיים הירודים, החלו חייהם האישיים של חברי הלהקה להשפיע לרעה על הדינמיקה הקבוצתית. הפרדת תהליך הכתיבה העמיקה את החשדנות ההדדית. חברי הלהקה ניגנו יחד בחדר אחד, בעוד פיטר גייבריאל הסתגר בחדר אחר עם מכונת כתיבה. חברי הלהקה גילו לעתים קרובות כי גייבריאל שר מעל קטעים מוזיקליים שהם הועידו להיות במקור אינסטרומנטליים, כפי שעשה באלבומים קודמים, דבר שעורר התנגדות. חילוקי הדעות הגיעו לשיא כאשר הקלידן טוני בנקס והגיטריסט סטיב הקט הציעו מילים חלופיות לקטעים שכתבו, הצעות שנדחו על ידי פיטר גייבריאל באופן חד צדדי ופגעו קשות באווירה הכללית. במהלך את התקופה חלו שתי התפתחויות דרמטיות שערערו לחלוטין את חברותו של פיטר גייבריאל בלהקה וזרעו את הזרעים לעזיבתו הסופית. ההתפתחות הראשונה הייתה מקצועית. במאי הקולנוע האמריקני ויליאם פרידקין, מי שביים בשעתו את הקשר הצרפתי ומגרש השדים, פנה לפיטר גייבריאל בהצעה לכתוב תסריט לסרט קולנוע חדש. גייבריאל, חובב קולנוע מושבע, ראה בכך הזדמנות אומנותית יוצאת דופן, וביקש מהלהקה פסק זמן לעבוד על הפרויקט. הלהקה סרבה בתוקף לבקשתו. פרידקין, שנבהל מהמחשבה שהוא יהיה הגורם המרכזי לפירוקה של אחת מלהקות הרוק המבטיחות בעולם, החליט לבטל את היוזמה, וגייבריאל חזר לבסוף להשלים את כתיבת האלבום. עם זאת, מערכת היחסים בתוך הלהקה נפגעה באופן בלתי הפיך. בעל המשבר הבא, אחרי זה,

קוקו קוקון. משבר שני וכואב יותר בקהיליית ג'נסיס היה משבר אישי ומשפחתי. במהלך עבודת הכתיבה וההקלטה, אשתו של פיטר גבריאל ילדה את ביתם הבכורה, אנה. הלידה הייתה קשה ומסובכת במיוחד, והתינוקת נאלצה לשהות באינקובטור במשך חודש שלם כשהיא נאבקת על חייה. פיטר גבריאל נאלץ לבצע נסיעות חירום דחופות ודחופות ללונדון כדי לשהות לצד משפחתו, מה שמנע ממנו להשתתף בחלק ניכר מהחזרות. חברי הלהקה שהיו באותה עת רווקים ונטולי מחויבות משפחתית, הפגינו קרירות, חוסר הבנה מוחלט ואמפתיה מועטה כלפי מצבו של פיטר גבריאל. מייק רת'רפורד וטוני בנקס הודו מאוחר יותר בחוסר תמיכה משווע, כך הם הגדירו את זה. בנוסף לזה, התעוררה קנאה מקצועית עמוקה. גבריאל, כדמות התיאטרלית והפרובוקטיבית בחזית הבמה, ריכז אליו את מרבית תשומת הלב של התקשורת והקהל. חברי הלהקה חשו תסכול רב כאשר העיתונות ייחסה לגבריאל קרדיט על קטעים מוזיקליים שהם כתבו והלחינו, ולא הוא. תחושת הניכור המצטברת הזו הובילה את גבריאל להודיע לחברי הלהקה במהלך שהותם בקליבלנד במסגרת סיבוב ההופעות על כוונתו לעזוב לצמיתות עם סיום ההתחייבויות למופע שיבוא אחרי האלבום הזה.

In the Cage, חלק ראשון. אתם מכוונים לכאן 88. אנחנו על אי בודד עם האלבום של ג'נסיס, The Lamb Lies Down on Broadway. לאחר סיום שלושת חודשי הכתיבה המפרחים, העתיקה ג'נסיס את פעילותה בסוף יולי 74 לכפר קטן בווילס, ומשם לאולפני איילנד בלונדון. במהלך שלב המיקסים וההקלטות המשלימות, נוצר קשר מקרי בין פיטר גבריאל לבריאן אינו, שעבד באותה העת בקומה העליונה של האולפן על אלבום הסולו השני שלו. גבריאל, שהוקסם מהגישה החדשנית של אינו לטיפול אלקטרוני בצלילים, ביקש ממנו לתרום אפקטים ועיבודים קוליים לאלבום החדש של ג'נסיס. אינו נענה לאתגר ועיבד באופן דיגיטלי ואנלוגי את קולו של גבריאל באחד השירים, ותרם אפקט קולי מרחף ושמימי בסיום השיר החותם את האלבום. בנוסף, הוא עיבד באמצעות סינתסייזר את הגיטרה של סטיב הקט בבית האחרון של השיר In the Cage, שאת חלקו הראשון שמענו עכשיו. האפקט הזה העניק לגיטרה סאונד מנסר ויוצא דופן. תרומתו של אינו, שזכתה לכינוי אינוסיפיקיישן על גבי העטיפה, עוררה מחלוקת עזה בתוך הלהקה. הקלידן טוני בנקס התנגד בחריפות לשילובו של מוזיקאי חיצוני, וטען שהלהקה יכולה לבצע את כל האפקטים בכוחות עצמה. הוא גם ניסה למנוע הענקת הקרדיט הרשמי לאינו על גבי עטיפת האלבום. כדי לגמול לאינו על עבודתו, שאל אותו גבריאל כיצד יוכל לפצותו. אינו השיב שהוא זקוק למתופף יצירתי עבור רצועה באלבום החדש שלו. אי לכך נשלח פיל קולינס למעלה כצורת תשלום וניגן תופים באלבום של אינו. שיתוף הפעולה הזה הוביל ליחסי עבודה ארוכי שנים בין השניים ולתמיכתו של אינו בהחלטתו של פיל קולינס בסופו של דבר להתחיל להקליט חומרי סולו משלו בהמשך הדרך.

In the Cage, חלק ב'. בואו נעיף מבט אל הקנקן, אל התוכן, אל הסיפור שפיטר גבריאל יצר, או יותר נכון יצק, לתוך היצירה הזו. מדובר בסיפור מסגרת שהוא אלגוריה פסיכולוגית המושפעת מפסיכולוגיית המעמקים של קארל יונג, ומספר המוסר The Pilgrim's Progress. הגיבור של סיפורנו, ראל, צעיר פורטוריקני, מרסס את שמו ברחובות ניו יורק. מסעו אינו רק פיזי, הוא גם מסע פנימי, קלוסטרופובי, לתוך המבוכים האפלים של תת המודע שלו. שם עליו להתמודד עם הצללים, הפחדים והמיניות המודחקת שלו, כדי להגיע לשלמות נפשית. העלילה נפתחת כאשר ענן שחור וסמיך בולע את ראל ברחוב. נקודה זו מייצגת, על פי פרשנויות רבות, את רגע מותו הפיזי בתאונת דרכים. וכל מה שקורה אחרי זה הוא למעשה הזיה של מוחו ברגעיו האחרונים או מעבר דרך העולם הבא הסוריאליסטי. ראל מתעורר בתוך גולם צמרירי וחמים המייצג שלב טרום הכרתי או רחמי, לשון רחם. המקלט הזה הופך במהירות לכלוב חונק. הוא מוצא את עצמו כלוא במערכת תת-קרקעית ורואה את אחיו, ג'ון, מחוץ לכלוב. ג'ון מסרב להושיט לו יד ונוטש אותו. מוטיב המייצג את נטישת האני, במחאות, האני המודע. במהלך השיטוט במרחב הסוריאליסטי הזה, גיבורנו חווה שורה של תחנות שמייצגות את שלבי ההתפתחות והטראומות של נפשו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: UMI, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף לתקנון.
7: מה קורה?

0: אלא מגוון שבמבצע, כפוף לתקנון. רק אמקור, אמקור,
1: אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה, אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: כאן 88.
8: אם אתם עדיין עוקבים, אז גיבורנו, ראל, נחשף לאיום של קו ייצור המוני המייצג תיוג ואריזה של בני אדם על ידי החברה. הוא נזכר בעברו האלים בכנופיות ובמנגנוני הגנה שפיתח כדי להימנע מפגיעות. הוא חווה את התעוררות המיניות והאהבה, כולל זיכרון של ניסיון מיני ראשון וכושל שנעשה בצורה טכנית ומנוכרת. הוא זוחל במסדרון לצד המוני אנשים הכבולים בדפוסי התנהגות קבועים, והוא ניצב בפני 32 דלתות המייצגות את רעשי הרקע והעיצות הסותרות של החברה, ונותר בודד ומיואש. בהמשך, דמות נשית מסתורית המייצגת את המדריכה הפנימית של הנפש מובילה אותו אל מערה חשוכה. לאחר מכן הוא מגיע לבריכה קסומה שבה שוחות 3 נשים נחשים מיתולוגיות שמפתות אותו. כשהוא נענה להן, הן נושכות אותו ומתות מיד, משום שדמו מורעל מזיהום הרחובות של ניו יורק. באבלו וביושו, ראל אוכל את גופן של הנשים האלה כדי להפנים באופן רגשי ופיזי את מושג האהבה שהן ייצגו. מסובך. אכילת הלמיות הופכת את גופו למפלצת מעוותת, והדרך היחידה שלו לחזור למראה אנושי היא לעבור סירוס סימבולי של איבר מינו על ידי רופא מפלצתי, הליך שהוא ואחיו ג'ון, שמופיע שוב, עוברים יחד.

Carpet Rollers. זהו אולי הקטע המזוהה ביותר עם האלבום The Lamb Lies Down on Broadway. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם Genesis ועם The Lamb Lies Down on Broadway. על מנת להציג את היצירה השאפתנית הזו לקהל, Genesis יצאה בנובמבר 74 לסיבוב הופעות חסר תקדים בהיקפו ובמרוכבותו הטכנולוגית. 102 הופעות ברחבי צפון אמריקה ואירופה. זה היה לסיבוב האחרון שלהם עם פיטר גייבריאל. הם החליטו לנגן את האלבום הכפול כולו, החלטה שלא נתמכה על ידי כל חברי הלהקה, מכיוון שהקהל עדיין לא הכיר את מרבית החומרים. המופע התבסס על מערך מולטימדיה שאפתני ביותר לתקופתו, שכלל שלושה מסכי ענק שהציגו 1450 שיקופיות שונות, שהוקרנו באמצעות 8 מקרנים שונים. כל זאת לצד מערכת תאורת לייזר ואפקטים פירוטכניים. מערכת המקרנים הייתה מסורבלת ונטתה להתקלקל, השקופיות נתקעו או יצאו מסינכרון. תשומת הלב המרכזית במופע הופנתה לתחפושותיו הקיצוניות של פיטר גייבריאל. עבור דמותו של ראל, גייבריאל קיצץ את שערו הארוך והופיע בלבוש פשוט של מעיל אור, טי-שירט וג'ינס. במהלך השיר ולמיה הוא הוקף בקונוס מסתובב ענק שקושט בציורי נחשים, אשר קרס בבית האחרון וחשף אותו לבוש בחליפת גוף שזוהתה באורות זרחניים שהוצבו מתחת לבמה. התחפושת הבעייתית ביותר במופע הייתה של דמות הסליפרמן. גייבריאל הופיע כיצור מכוסה גבשושיות ושלפוחיות מפלצתיות, בעל איברי מין מתנפחים ענקיים. פיל קולינס ושאר חברי הלהקה תיעבו את התחפושת הזו באופן מיוחד, וראו בה הסחת דעת מביכה. במהלך קטע הסיום בשיר It בוצע שימוש בפירוטכניקה ובאורות סטרובוסקופיים כפולים שחשפו בו זמנית את גייבריאל בצד אחד של הבמה ובובת דמי לבושה בצורה זהה בצד השני, כאשר המופע הסתיים בהיעלמותו של גייבריאל מהבמה בפיצוץ עז ובענן עשן. סיבוב ההופעות הובא בתקלות קשות. באחת ההופעות מנהל ההפקה פוצץ בטעות מטען פירוטכני ענק שהבהיל את הקהל וגרם לפיל קולינס לצעוק לעברו מהבמה, אתה מפוטר. בעוד הצופים ההמומים עוזבים את האולם בשקט.

ולמיה. בנוסף לקשיים הטכניים, חברי הלהקה חשו תסכול רב מכך שהמבקרים התמקדו אך ורק בתעלוליו התיאטרליים של פיטר גבריאל והתייחסו לביצועים המוזיקליים המורכבים שלהם כעניין משני בלבד. דבר שהגביר את רצונם להוכיח את עצמם ללא נוכחותו הדומיננטית. טוני בנקס, הקלידן, הביע תסכול רב מכך שבמהלך הופעות הוא נאלץ לנגן קטעים מורכבים כמו The Lamia, ששמענו עכשיו, על גבי פסנתר חשמלי, מכיוון שלא ניתן לו להציב פסנתר כנף אקוסטי על הבמה, מה שפגע קשות בצליל העשיר שהושג באולפן. נשוב לרגע, ברשותכם, להרפתקאות של הגיבור שלנו. בשלב הזה ראל מבחין בשער שמוביל חזרה לחייו הקודמים בניו יורק. רגע לפני שהוא חוצה אותו ומציל את עצמו, הוא מבחין באחיו ג'ון טובע בנהר סוער שמתחתיו. הוא נקרא בין הרצון להימלט לבין החובה המוסרית. הוא מחליט לקפוץ על המים הגועשים כדי למשוך את אחיו, למרות שהאח הזה נטש אותו שוב ושוב. כאשר ראל מציל את האח הזה, הוא מביט בפניו. הוא רואה את פניו שלו. וכך, גבירותיי ורבותיי, מסתיים פיצול האישיות של ראל. הוא מבין שג'ון לא היה אח ממש, אלא השלכה של פחדיו וחלקיו המודחקים. ובאמצעות מעשה של חוסר אנוכיות מוחלט והצלת האחר, הוא למעשה הציל את עצמו, איחד את נפשו והגיע להגשמה עצמית וחיבור מוחלט ליקום.

The Light Dies Down on Broadway. פיטר גבריאל החליט לעזוב את ג'נסיס לשיא הצלחתה. המהלך הזה נתפס באותה עת כזעזוע קשה עבור מעריצי הלהקה בעולם הרוק המתקדם. כמי שעקב, העריץ ושידר את ג'נסיס ברדיו, אני זוכר היטב את הימים האלה. השמועות החלו לדלוף ביולי 75 ובאוגוסט הן אושרו רשמית עם פרסום הכתבה Genesis Seek New Singer בשער של המלודי מייקר. הקלידן שלנו טוני בנקס הודה מאוחר יותר שעזיבתו של גייבריאל הביאה לבסוף לתחושת הקלה מסוימת בקרב שאר החברים, שכן גייבריאל הפך לגדול מדי עבור הקבוצה, והצגתו הבלעדית בתקשורת יצרה מתח בלתי נסבל. ג'נסיס הוכיחה כושר הישרדות יוצא דופן. במקום להתפרק, הם החלו לעבוד על חומרים חדשים, החליטו בסוף להציב את המתופף פיל קולינס בחזית כסולן הראשי. אלבומם הבא, ללא גייבריאל, A Trick of the Tail, משנת 1976, זכה להצלחה מסחרית ואומנותית כבירה שעקפה את הציפיות, והחל המעבר ההדרגתי של ג'נסיס מלהקה של רוק מתקדם מורכב להרכב פופ-רוק מצליח ונגיש ביותר בשנות ה-80. חברי הלהקה שמרו על יחסים ידידותיים עם פיטר גבריאל לאורך השנים, ופיל קולינס אפילו ניגן תופים באחד מאלבומי הסולו שלו. האלבום The Lamb Lies Down on Broadway זכה להצלחה מסחרית מתונה בזמן האמת, אבל נהנה ממחירות יציבות לאורך עשרות שנים ככל שהלהקה הפכה לפופולרית יותר.

0: זה היה יום שבת, 2 באוקטובר 1982, בקונצרט באול, ליד העיירה האנגלית הקטנה, מילטון קינס. ג'נסיס, לסולנם לשעבר, פיטר גבריאל, החליטו לקיים הופעה משותפת לראשונה מזה 7 שנים. 60,000 מעריצים מכל קצוות תבל, ואני בתוכם, הגיעו כדי לחזות באירוע של פעם במאה. לצידי עמדו לאורך כל האירוע, יוסי כסיף, זיכרונו לברכה, ואורלי מורג, תיבדל לחיים ארוכים. הגשם ירד מההתחלה עד הסוף, כל היום, אבל המעריצים, ואנחנו בתוכם, חיכו בסבלנות בגשם. 4 קברנים לבושים בשחור נשאו ארון גבורה לבן למרכז הבמה. ארון הקבורה הזה נפתח לאט, ופיטר גבריאל קפץ מתוכו כשהוא לבוש בבגדי דמותו של ראל, מתוך The Lamb Lies Down on Broadway. עד כאן, אלבום להיבודד עם ג'נסיס ועם The Lamb Lies Down on Broadway. אני מנחם קרנית. כל טוב.
1: השעה בחסות.
2: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממהרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
15: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, את ההפכה.
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תאכל טיטים.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
22: סושרד, תדהים אותה.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: עסק אדיר לישראל.

0: 88. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. כפוף לתקנות.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.
2: כאן 88. מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס, וזה יום ראשון הראשון של החודש, מה שאומר שאנחנו במהדורת הסנדיי סרוויס החודשית שלנו, שעה של ספיריטואלס וגוספל. יצא ככה שכבר כמה זמן לא היה כאן סנדיי סרוויס, והתוכנית היום היא קצת ברוח העונה השלישית והאחרונה של אופוריה שהסתיימה עכשיו. העונה הזו של אופוריה הפכה לשק חבטות וספגה הרבה אש, שחלקה מוצדקת. אבל בהקשר שלנו כאן, יש בעונה הזו הרבה יותר עיסוק בדעת ובאמונה, גם בפן האסתטי. אז התוכנית הערב נערכה ברוח העונה הזו, בצורה חופשית. אופוריה ידועה בזכות הפסקול האדיר שלה, במיוחד בשתי העונות הראשונות. והשעה היום היא מעין פסקול אחר שמתחבר לאזורי הגוספל והספיריטואלס. נתחיל עם שיר שהולך כמעט 170 שנים אחורה, ובמובן מסוים אפשר לספר את הסיפור של הדמות הראשית של רו דרכו. זה Wayfaring Stranger, וזה ג'וני קאש.

ג'ון דה רבלייטר, מצב טיסה, מהדורת הסנדיי סרוויס החודשית שלנו. ברקע עם משהו שגיליתי די עכשיו, קוראים לה רברנד קריסטין מייקל הייטר, וב-2023 היא הוציאה אלבום בשם Saved. זה אלבום אוונגרדי כזה עם סאונד גולמי ועקום. יש בו שירי גוספל, מחוות לצד שירים מקוריים, אבל זה לא אלבום גוספל סטנדרטי, זה משהו כזה יותר קיצוני ואפל. זה הסינגל הראשון מהאלבום. כל החברים שלי הולכים לגיהנום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
16: מתי? 12 ביוני?
15: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.

המשכנו עם עוד משהו שנשמע קצת לאו-פיי. זה היה אוטיס ג'י ג'ונסון עם הקלטת גוספל ביתית שלו משנת 78 שיצא מחדש ב-2013, Walk with Jesus. מצב טיסה, מהדורת הסנדי סרוויס החודשית שלנו, ברקע עם משהו שנשמע נקי ומלוטש יותר. זה ג'ון מרטין שהוציא בשנת 98 אלבום שכולו מחוות, The Church with One Bell. זה האלבום שבו הוא שר את Glory Box של פורטיסד, מחווה שאתם שומעים כאן אצלנו לפעמים, אבל אנחנו עם מחווה אחרת. במקור של הקומר גרי דייביס. שיר שזכה להמון ביצועים במשך השנים. למוות אין רחמים בארץ הזו. Death don't have no mercy. John Martin.

מצב טיסה, אנחנו בתוך הסנדיי סרוויס החודשי שלנו, שעה של גוספל וספיריטואלס, הפעם בהשראת העונה השלישית והאחרונה של אופוריה, מעין פסקול אלטרנטיבי. נמשיך עם מייביס סטייפלס והאלבום שהיא הוציאה בשנה שעברה, עם מחוות לשירים של טום וייטס, פרנק אושן, קווין מורבי, וגם המחווה הזו לספארקל הורס. זה עולם עצוב ויפה.

The Neville Brothers, מהרכבים הגדולים שיצאו מניו אורלינס, מבצעים את הקלאסיקה הזו, Will the Circle Be Unbroken. ומביאים אותנו אל סוף הסנדיי סרוויס שלנו להיום. אני גיל מטוס, ואנחנו ניפגש כאן שוב מחר בתשע בערב בתוכנית מיוחדת שתוקדש כולה לאלבום החדש של קווין מורבי. וניפרד עם ליטל ריצ'רד. בשנות ה-50 המאוחרות הוא חווה התגלות, עזב את הרוק'נ'רול, פנה אל הדת והקליט מוזיקת גוספל, כמו השיר הזה, Peace in the Valley for me.

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמותך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
4: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
7: אל הדוזים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוף לתקנון.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: אלה דוזיין פר את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב,
15: התראה,
14: הגעת לנתב"ג בהתרגשות, אפולה, כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה,
15: מגדל העמק,
14: ופתאום דוח
15: נצרת.
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: יוקנעם מילית.
0: שמונים ושמונה.
16: עורך איתי צימר. כאן 88.
15: התראה. שפרעם. התראה. נשר.

0: רבה, סכנין, מרר, טבריה, צפת, עיר.
1: אתם על כאן 88.
0: התראה.
1: כאן 88.
0: צפת, אכבר. צפת, נוף כנרת. שפרעם, תמרה, אפולה. התראה. יוקנעם עילית. מגדל העמק. נצרת. נוף הגליל. נשר. התראה. קריית אתא. כפר קרע. אור עקיבא. כרמיאל.

סכנין, מראו, שפרעם, תמרה. התראה, יוקנעם מינית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, נשר.

התראה. חריש, כפר קרה, אום אל-פחם, אור עקיבא, חדרה מזרח. התראה. חדרה מערב, חדרה מרכז, חדרה נווה חיים.

כרמיאל. התראה. טירת כרמל. חיפה. נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה מפרץ. קריית ביאליק.

0: רעה. חריש, כפר קרה, אום אל פחם, אור עקיבא, אפולה. התראה, יוקנעם עילית,
1: מגדל העמק, הכי טובה,
0: נצרת,
1: כאן 88,
0: חדרה נווה חיים. התראה, חדרה מערב,

התראה. בקר אל ערבייה, בית שען. התראה, דבריה. התראה, שפרעה, דירת קרמל. נשר, חיפה, נווה שאנן ורמות קרמל. קריית אתא. התראה, חיפה, מפרץ.

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
3: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
4: והוא. My Generation, 1965.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
0: כאן 88.
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
10: רמונס באלבום הבכורה, רמונס 1976.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לוסינדה וויליאמס, Car Wheels on a Gravel Road, 1998.